bur yalla kan mo ci xam ko fay imam ne momay ahmadou bamba bur yalla billahi.